kra. Obi so ni fe ko abrochi. Ale be le. Obi bo da de be di skele fi mi se. Aba aye di e me ready so ni. Ye wa da ni e ja. E wo wi as.